Ya, Caneng, awak dhewe wancine mlebu nang dialog sosial gawe edisi dino iki ya. Barek narasumberku awan iki ana Pak Wahyu Kuncoro toko dosen ilmu politik FISIP UWKS, realitas kemiskinan dalam keindonesiaan kita.